Sad Girls, pesem, ki nas je v tem trenutku raznela in pripravila do tega, da bomo ready steady za glasbo Made in Slovenija, DJ, producer, Matt Way, te We Don't Stop.